mfano wako tu. Na ya usawa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabra kumwa. Vya nipa ya yeno. Kudu umutu sabe mesu sufrena. Wapemwa ebeye. Misisa awamwa. Ebeye.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase sebre

Daniela, ya damno shwa. Na ya fana botsele mmoro. Na ya fani chata vision. Ni akachane sa.